0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gonzo i čuveni Popaj Village uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 12. do 15. novembra 2026. godine. First minute cijena već od 740 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni.

Izbori 2026. Politički marketing. Poziv na predizborni skup SDA Bosne i Hercegovine. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa